0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Sten, sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kr. Om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså,

0: Altså, lige indtil det her sker.
1: Hej.
0: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog.

0: og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

Du er træt af at være træt, så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Mariah Carey, Without You, George Ersakers, Budapest, og vi giver dig Kim Larsen og Bellamy. Familien skal i skoven, hvis du bliver hængende.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Times, Angelique Kidjo og Agolo før den. Og Jennifer Lopez er først med My Love Don't Cost a Thing. Når musikken fortsætter med dejlige danske toner, det er 1-2 på Midt i en Drøm.

0: jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
7: carglass replace. Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Det lykkedes ikke for Skive IK at spille sig videre i pokalturneringen. Tirsdagens modstandere var 1. divisionsmandskabet fra Esbjerg, og selv med hjemmebanefordel var det for stor en mundfuld. Skive tabte med hele 1-5. Dermed er de lokale fodboldhelte ude af pokalturneringen og kan i stedet fokusere på at hente point i 2. division. Skives 700-års købstadsjubilæum blev fejret med manér, da byen 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Tinggadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fælles spisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til alle samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet helt særligt, samt til Spar Vestfonden og Sparkassen Balling for støtten. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred. Top med nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland. Temperatur mellem 20 og 24 grader og lidt til frisk vind. I aften fortsat nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde. I nat mest skyde og efterhånden udbredt regn.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
0: Du lytter til Radio Alfa og Bomorgen.

You're with me, here comes the rain again. Knæks, Ville Kaniter og Sibbe Jørgensen, Costa del Sol. Det er inden klokken, den bliver 6.30. Det her, det er Anne Lennox, der fortsætter musikken, og vi skal have fingrene i Walking on Broken Glass.

0: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
1: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
2: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
3: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
4: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Hvor er den skøn, den her Depeche Mode show. People are people. Vi klammer salt and pepper. Let's talk about sex om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regeringen er på vej med en justering af særloven for ukrainske flygtninge. Ændringen vil medføre, at nogle flygtninge risikerer ikke at kunne få ophold i Danmark. Men Skive Kommune er klar til at tage imod flygtningene fra Ukraine, lyder det fra borgmester Alfred Bruunsgaard. De kæmper for os, det er også vores kamp, så vi bidrager gerne, siger han. Borgmesteren tilføjer, at hovedparten af de ukrainere, der indtil nu er kommet til Skive Kommune, har fået arbejde, og med den lave arbejdsløshedsprocent i kommunen er der brug for dem. I forhold til boligsituationen finder vi helt sikkert en løsning på det, slutter Alfred Bruunsgaard. Åkærparken midt i Skive by er klar til indvielse på søndag. For ca. 3 millioner kroner er det lykkedes at skabe en aktivitetspark for alle generationer. Bag projektet står en bredt sammensat arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet borgerforeningen Skive Midt, den kommunale dagpleje, Åkærskolen, aktivitetscentret Ny Skive Hus og Skive Kommune. Projektet er finansieret af kommunen og private fonde, og projektansvarlig Kent Alex Larsen fortæller, at parken er tilpasset ønsker fra de forskellige interessegrupper. Åkærparken omfatter et stort areal med faciliteter, der indbyder til fysisk aktivitet og socialt samvær for både børn, unge, forældre og bedsteforældre. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal. Så med nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland, temperatur mellem 20 og 24 grader og lidt til frisk vind. I aften fortsat nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde. I nat mest skyde og efterhånden udbredt regn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er området store autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
5: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
6: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
8: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
9: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Radio Alpha med Delson og selskabs Madonna, der fortsætter at sige Michael Jackson of the Canals. 74-75, det er inden klokken bliver 7.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy. Kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng.

0: Bavs, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar på Radio Alpha, Phil Collins, Another Day in Paradise. Det er lige efter nyhederne med Dan Jensen.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Regeringen er på vej med en justering af særloven for ukrainske flygtninge. Ændringen vil medføre, at nogle flygtninge risikerer ikke at kunne få ophold i Danmark. Men Skive Kommune er klar til at tage imod flygtningene fra Ukraine, lyder det fra borgmester Alfred Bruunsgaard. De kæmper for os, det er også vores kamp, så vi bidrager gerne, siger han. Borgmesteren tilføjer, at hovedparten af de ukrainere, der indtil nu er kommet til Skive Kommune, har fået arbejde, og med den lave arbejdsløshedsprocent i kommunen er der brug for dem. I forhold til boligsituationen finder vi helt sikkert en løsning på det, slutter Alfred Bruunsgaard. Åkærparken midt i Skive by er klar til indvielse på søndag. For ca. 3 millioner kroner er det lykkedes at skabe en aktivitetspark for alle generationer. Bag projektet står en bredt sammensat arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet borgerforeningen Skive Midt, den kommunale dagpleje, Åkærskolen, aktivitetscentret Ny Skive Hus og Skive Kommune. Projektet er finansieret af kommunen og private fonde, og projektansvarlig Kent Alex Larsen fortæller, at parken er tilpasset ønsker fra de forskellige interessegrupper. Åkærparken omfatter et stort areal med faciliteter, der indbyder til fysisk aktivitet og socialt samvær for både børn, unge, forældre og bedsteforældre. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal. Top med nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland. Temperaturer mellem 20 og 24 grader og lidt til frisk vind. I aften fortsat nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde. I nat mest skyde og efterhånden udbredt regn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og godmorgen.

Phil Collins på Radio Alfa med Another Day in Paradise, et af hans største solohits, og en sang, hvor han satte fokus på hjemløse mennesker, der lever på gaden. Et lidt alvorligt emne til morgenstunden, men også en sang med et stærkt budskab. Thomas Helmi, jeg tager imod det lige nu på alt.

0: Not I'm Talking, You're My Heart, You're My Soul. Det helt store gennembrud for den tyske duo tilbage i 1984. Vi springer frem til 2006. Maroon 5, Misery, det er lige efter morgensporten.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Sommeren har budt på store norske fodboldøjeblikke, og i aftes fortsatte festen i Stavanger. Her vandt Viking FK nemlig 3-1 over Dinamo Zagreb og sikrede sig adgang til Champions Leagues ligaspil med en samlet 5-3 sejr i playoff-runden. Dermed står det klart, at Norge er repræsenteret med to klubber i Europas største og mest lukrative klubturnering. Bodø Glimt er det andet norske mandskab i Champions League. Real Madrid har fået en god start på La Liga under træner José Mourinho. I aftes vandt storklubben også sin anden kamp, da Real Sociedad på Bernabeu blev slået med 4-1. Dermed lægger Real Madrid sig i spidsen for ligaen. Kylian Mbappé stemplede ind med en pragtkamp og 3 mål. Der var mørke skyer over Kolding, da Danmarks mest vindende håndboldklub sidste år rykkede ud af Herrenes håndboldliga. Men nu er KIF Kolding tilbage og åbnede sæsonen med en snæver sejr. På hjemmebane vandt koldingenserne 34-35 over ligaens anden oprykker Skive FO. Odense håndbold er blandt DM-favoritterne i kvindernes liga, og fynboerne fik en god begyndelse på sæsonen. På udebane vandt de 32-28 over IKAST. Også sidste sæsons DM-guldvindere fra Team Esbjerg åbnede med sejr på 33-28 over Ringkøbing. Den unge britiske komet Matthew Brennan er flyvende i årets udgave af Vuelta a España. I går eftermiddag snuppede Visma-rytteren sin anden etappesejr i sin første Grand Tour. 21-årig Matthew Brennan har allerede 21 professionelle sejre på CV'et.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
3: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
4: Dam & Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgaard. Se mere på damoghårgaard.dk.
5: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
6: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vibervej. Det betaler sig.
7: Lyt til Sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
8: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
7: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret æren.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: fantastisk. Madonna med Lucky Star, et af de tidligere hits, der var med til at gøre hende til et af 80'ernes allerstørste popnavne. Så er der nyheder efter nyhederne, og vi klammer Deep Blue Something på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
0: Regeringen er på vej med en justering af særloven for ukrainske flygtninge. Ændringen vil medføre, at nogle flygtninge risikerer ikke at kunne få ophold i Danmark. Men Skive Kommune er klar til at tage imod flygtningene fra Ukraine, lyder det fra borgmester Alfred Bruunsgaard. De kæmper for os, det er også vores kamp, så vi bidrager gerne, siger han. Borgmesteren tilføjer, at hovedparten af de ukrainere, der indtil nu er kommet til Skive Kommune, har fået arbejde, og med den lave arbejdsløshedsprocent i kommunen er der brug for dem. I forhold til boligsituationen finder vi helt sikkert en løsning på det, slutter Alfred Bruunsgaard. Åkærparken midt i Skive by er klar til indvielse på søndag. For ca. 3 millioner kroner er det lykkedes at skabe en aktivitetspark for alle generationer. Bag projektet står en bredt sammensat arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet borgerforeningen Skive Midt, den kommunale dagpleje, Åkærskolen, aktivitetscentret Ny Skive Hus og Skive Kommune. Projektet er finansieret af kommunen og private fonde, og projektansvarlig Kent Alex Larsen fortæller, at parken er tilpasset ønsker fra de forskellige interessegrupper. Åkærparken omfatter et stort areal med faciliteter, der indbyder til fysisk aktivitet og socialt samvær for både børn, unge, forældre og bedsteforældre. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal. Så med nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland, temperaturer mellem 20 og 24 grader og lidt til frisk vind. I aften fortsat nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde. I nat mere skyde og efterhånden udbredt regn.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.

0: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
1: Har du egentlig lagt mærke til, hvor meget der faktisk bliver skabt her på Skiveegnen? Måske ikke. Derfor har vi startet podcasten Sådan gør vi her. For her kan du høre spændende lokale erhvervsfortællinger om, hvordan vi får tingene til at ske, når vi arbejder sammen.
2: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
1: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
0: Nye klinker, inde eller ude, så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
4: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
5: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Kæmpe 90'er hit, Breakfast at Tiffany's, hentet fra den klassiske film med Andrew Hepburn. Og så fortsætter vi med 80'erne med ABC. Det er lige nu bare til alfa, The Look of Love. Det er lige nu torsdag morgen, og det er i dag den 27.

Anne Linnes, og den her, det var Time, Dag og Uge, en af de største danske stemmer. Og ikke mindst tekstforfatter, Anne Linnes. Vi fik også ABC The Look of Love, og til Vanessa Paradis, der fortsætter musikken. Denne gang, der er det på Radio Alpha.

0: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
8: for. Norwegian.
9: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.

0: Er det Kate Lander, den her Karen Wheeler, og du er back to life. Bliv hængende, så vi klar med at have. Det er The Sun Always Shine on TV klokken 8.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Byrådsmedlem for SF i Skive Kommune, Anders Bøge, foreslog i denne uge i en udsendelse på TV MidtVest at give en håndsrækning til landbruget i forhold til den kommende kvælstofregulering. Forslaget lyder på at udsætte reguleringen et år. I modsat fald kan de små producenter ikke være med i den grønne trepart. Den melding møder modstand fra SF på Christiansborg, men Anders Bøge står fast. Der er forskel på at sidde og forhandle en aftale i Folketinget og være på kanten af Limfjorden og få treparten til at lykkes, så fjorden får det bedre, understreger han ifølge TV-stationen. Det er vigtigt, at landbruget ikke vender treparten ryggen, for vi kan ikke gennemføre den, hvis ikke vi har alle med, slutter Anders Bøge. Solen skinnede fra en blå himmel, da projekt Grønne Hjerter blev indviet i Hem. Arrangementet trak op mod 300 mennesker, så der var masser af liv i Hem. Det var flere års arbejde med områdefornyelsen, der nåede en vigtig milepæl. Dagen markerede afslutningen på områdefornyelsen og indvielsen af Grønne Hjerter i fælles bevægelse og blev fejret med taler af blandt andre skiveborgmester Alfred Brunsgaard. Samtidig blev der sendt en stor tak til alle, der gennem årene har været med til at udvikle et endnu grønnere og skønnere Hem. Antallet af timer med negative elpriser er mere end halveret i år. Indtil videre har der været 274 timer med negative priser i Danmark mod 629 timer på samme tidspunkt sidste år. Ifølge energikoncernen Nordlys kan den varme sommer og et større strømforbrug til køling være en del af forklaringen. Samtidig er elkunder blevet bedre til at flytte deres forbrug til de billige timer, hvilket kan mindske overproduktionen af strøm og dermed antallet af negative elpriser. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område. Top med nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland. Temperatur mellem 20 og 24 grader og lidt til frisk vind. I aften fortsat nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde. I nat mest skyde og efterhånden udbredt regn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Det var ham med The Sun Always Shannon TV, et af de store 80'er hits, og endnu bevis på, hvor stærkt det norske band stod på den internationale popscene. Tak for sangen til Aha, og her Lars H.G. på Radio Alfa. Det er elsket dig for evigt. Godmorgen.

0: Spice Girls, Who Do You Think You Are i den nummerne fra gruppens storhedstid tilbage i 90'erne, hvor de nærmest ikke kunne gå galt i byen, som man siger. Morgensporten er vi klar med lige nu, derefter er det Inner Circle.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Sommeren har budt på store norske fodboldøjeblikke, og i aftes fortsatte festen i Stavanger. Her vandt Viking FK nemlig 3-1 over Dinamo Zagreb og sikrede sig adgang til Champions Leagues ligaspil med en samlet 5-3 sejr i playoff-runden. Dermed står det klart, at Norge er repræsenteret med to klubber i Europas største og mest lukrative klubturnering. Bodø Glimt er det andet norske mandskab i Champions League. Real Madrid har fået en god start på La Liga under træner José Mourinho. I aftes vandt storklubben også sin anden kamp, da Real Sociedad på Bernabeu blev slået med 4-1. Dermed lægger Real Madrid sig i spidsen for ligaen. Kylian Mbappé stemplede ind med en pragtkamp og 3 mål. Der var mørke skyer over Kolding, da Danmarks mest vindende håndboldklub sidste år rykkede ud af Herrenes håndboldliga. Men nu er KIF Kolding tilbage og åbnede sæsonen med en snæver sejr. På hjemmebane vandt koldingenserne 34-35 over ligaens anden oprykker Skive FH. Odense håndbold er blandt DM-favoritterne i kvindernes liga, og fynboerne fik en god begyndelse på sæsonen. På udebane vandt de 32-28 over IKAST. Også sidste sæsons DM-guldvindere fra Team Esbjerg åbnede med sejr på 33-28 over Ringkøbing. Den unge britiske komet Matthew Brennan er flyvende i årets udgave af Vuelta a España. I går eftermiddag snuppede Visma-rytteren sin anden etappesejr i sin første Grand Tour. 21-årig Matthew Brennan har allerede 21 professionelle sejre på CV'et.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
3: Ryd op, smid væk, for penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro. Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Ønsker du dig en robotplæneklipper, så er det nu, du skal slå til. Lige nu kan du nemlig spare rigtig mange penge på udvalgte modeller. Kig forbi, vi giver gode råd og vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
6: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
17: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Kæmpe store money med den her Inner Circle og Swift. Alalalalalong. Godmorgen. Tina Turner, Want You Get Us, What You See, fortsætter musikken. TV2 lige efter med de første kærester på månen. Og så står Dan Jensen klar med det seneste fra udlandet. Det her, når klokken den bliver halv. Godmorgen. Det er Radio Alfa. Det er i dag den 27. august. Ja, august måned går ligesom på held. Vi bevæger stille og roligt ind i efteråret.

0: TV2 var det med de første kærester på Morten. Et nummer og en single, faktisk, som Steffen Brandt har sagt, har været meget, meget afgørende for deres fremtid. På et tidspunkt, hvor de ligesom var gået sådan lidt på held, og det gik så godt med sangene. Bryan Adams, Summer of 69, det er lige efter nyhederne. Nu er det Dan Jensen, der tager os igennem nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Byrådsmedlem for SF i Skive Kommune, Anders Bøge, foreslog i denne uge i en udsendelse på TV MidtVest at give en håndsrækning til landbruget i forhold til den kommende kvælstofregulering. Forslaget lyder på at udsætte reguleringen et år. I modsat fald kan de små producenter ikke være med i den grønne trepart. Den melding møder modstand fra SF på Christiansborg, men Anders Bøge står fast. Der er forskel på at sidde og forhandle en aftale i Folketinget og være på kanten af Limfjorden og få treparten til at lykkes, så fjorden får det bedre, understreger han ifølge TV-stationen. Det er vigtigt, at landbruget ikke vender treparten ryggen, for vi kan ikke gennemføre den, hvis ikke vi har alle med, slutter Anders Bøge. Solen skinnede fra en blå himmel, da projekt Grønne Hjerter blev indviet i Hem. Arrangementet trak op mod 300 mennesker, så der var masser af liv i Hem. Det var flere års arbejde med områdefornyelsen, der nåede en vigtig milepæl. Dagen markerede afslutningen på områdefornyelsen og indvielsen af Grønne Hjerter i fælles bevægelse og blev fejret med taler af blandt andre skiveborgmester Alfred Brunsgaard. Samtidig blev der sendt en stor tak til alle, der gennem årene har været med til at udvikle et endnu grønnere og skønnere Hem. Antallet af timer med negative elpriser er mere end halveret i år. Indtil videre har der været 274 timer med negative priser i Danmark mod 629 timer på samme tidspunkt sidste år. Ifølge energikoncernen Nordlys kan den varme sommer og et større strømforbrug til køling være en del af forklaringen. Samtidig er elkunder blevet bedre til at flytte deres forbrug til de billige timer, hvilket kan mindske overproduktionen af strøm og dermed antallet af negative elpriser. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område. Top med nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland. Temperatur mellem 20 og 24 grader og lidt til frisk vind. I aften fortsat nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde. I nat mest skyde og efterhånden udbredt regn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran & Container Service. Skal du bruge container, stykgods, pallefragt, kurierkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
5: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
6: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
7: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
8: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
7: Agroland, Vibbervej 6 i Skive.
9: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
10: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Bryan Adams, Summer of 69. Der er mange af de her fans af Bryan Adams, der mener, at han faktisk, efter han er blevet ældre, faktisk har fået en endnu bedre stemme og bedre til at styre den. I hvert fald så var det Summer of 69, der lød, som den gjorde på det andet tidspunkt. John Travolta, Olivia Newton-John, det er lige nu You're the One That I Want her på Radio 8.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage i varme.

0: dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.

0: Ja, de var bare gode til de der hookliners, så den her kender vi. Dangerous, det var Roxette på Radio Alfa. Der lyder klokken er 9.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Byrådsmedlem for SF i Skive Kommune, Anders Bøge, foreslog i denne uge i en udsendelse på TV MidtVest at give en håndsrækning til landbruget i forhold til den kommende kvælstofregulering. Forslaget lyder på at udsætte reguleringen et år. I modsat fald kan de små producenter ikke være med i den grønne trepart. Den melding møder modstand fra SF på Christiansborg, men Anders Bøge står fast. Der er forskel på at sidde og forhandle en aftale i Folketinget og være på kanten af Limfjorden og få treparten til at lykkes, så fjorden får det bedre, understreger han ifølge TV-stationen. Det er vigtigt, at landbruget ikke vender treparten ryggen, for vi kan ikke gennemføre den, hvis ikke vi har alle med, slutter Anders Bøge. Solen skinnede fra en blå himmel, da projekt Grønne Hjerter blev indviet i Hem. Arrangementet trak op mod 300 mennesker, så der var masser af liv i Hem. Det var flere års arbejde med områdefornyelsen, der nåede en vigtig milepæl. Dagen markerede afslutningen på områdefornyelsen og indvielsen af Grønne Hjerter i fælles bevægelse og blev fejret med taler af blandt andre skiveborgmester Alfred Brunsgaard. Samtidig blev der sendt en stor tak til alle, der gennem årene har været med til at udvikle et endnu grønnere og skønnere Hem. Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni sidste år. 2.300 af de nye job stammer fra den private sektor, mens de øvrige er skabt i den offentlige sektor. Mere end en tredjedel af landets 15-årige skoleelever tager 10. klasse på en efterskole. Det skriver Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse. I alt 24.804 elever er netop påbegyndt 10. klasse på en efterskole. Det svarer til en andel på 36,2% af årgangen. Og ifølge efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen er det formentlig en rekord. Så med nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland, temperatur mellem 20 og 24 grader og lidt til frisk vind. I aften fortsat nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde. I nat mest skyde og efterhånden udbredt regn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Bruce Springsteen, Born in the USA, en af de mest kendte amerikanske rocksange nogensinde. Og så bliver den ofte opfattet som en patriotisk sang, men teksten handler faktisk om en amerikansk veteran, der kommer hjem fra Vietnam og har svært ved at finde sin plads igen. Og så går vi videre til New Radicals, You Get What You Give. Det er lige nu på Radio Alpha. Velkommen til timen mellem 9 og 10.

0: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
1: Bunde maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bunde maskiner eller kig forbi Bunde maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde maskiner, det virker.
2: Nye klinker, inde eller ude, så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
2: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til gamen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vibervej. Det betaler sig.
4: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, det var god. Den tager vi.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Get Down On It, et nummer, der næsten burde komme med en automatisk dansegulvsgaranti for Cool and the Can, og godt nok lavet mange af de der dansehits, ikke mindst bare Get Down On It. Michael Bublé fortsætter musikken, skønne toner på Haven Met Your Yes. God formiddag.

0: Queen, I Want to Break Free på Radio Alfa, og så var det musik her fra Queen, I Want to Break Free. Der er mere musik om et øjeblik fra Sixpence and the Richer på Alfa.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
4: Bor eller arbejder du på Skiveegnen? Så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
5: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
4: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
6: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive? Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
7: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
8: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
9: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
10: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Dejlig nummer for Sixpence, Now I'm the Richer. Det var Kiss Me, og til det danske til en fyr, der ikke klarer den alt godt på hitlisterne for øjeblikket. Man laver stadigvæk noget fedt musik. Det her, det er en af de ældre, det er Strip No More på Alfa.

Ah, dejligt nummer her fra Madonna med Cherry og Girl, og så til The Commitments in the Midnight Hour, soul-klassikeren i deres version fra filmen The Commitments. Jeg er Bo Ørge, siger tak for nu. Er tilbage i den radio, det er igen i morgen, klokken 5.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ukendt
10: varer
11: på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 kasserne.

0: 60% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: Her var det Secret Service for det svenske og sushi. Tak til Bo, tilbage hos dig i morgen, lige efter klokken 5. Nu er klokken 10, og vi skal have nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 23 haveejere i Roslev for i løbet af august og september skiftede jorden i deres haver, fordi den er forurenet med miljøgiften DDT. Når den forurenede jord er væk, bliver der kørt ny ren jord på, og haverne bliver anlagt igen på regionens regning. I Region Midtjylland lægger vi vægt på at sikre tryghed for borgerne, og oprensningen af DDT-forureningen i Roslev er et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Per Møller Jensen, der er formand for udvalget for regional udvikling. Regionens mål er, at alle boliggrunde, hvor der er mistanke om forurening, skal være undersøgt inden 2030 og oprenset inden 2035. Vi ved godt, at flere borgere i Roslev er kede af at få deres haver endevendt, men det er vigtigt, da DDT på lang sigt kan være sundhedsskadelig, fastslår næstformand Vivi Altenburg. Skive Politi stoppede i går formiddag en bilist i Skive Midtby. Da der var mistanke om, at han var påvirket, måtte han blæse i narkometret. Det gav positivt udslag for narko. Derfor blev den 31-årige mand fra Skive anholdt. Han fik taget en blodprøve og er sigtet for narkokørsel, oplyser politiet. Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni måned var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni måned sidste år. Kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og er forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser derfor alle planlagte aktiviteter. Det oplyser det norske kongehus her til formiddag. Mere end hver tredje 15-årige tager nu 10. klasse på en efterskole. Formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen vurderer, at det efter alt at dømme er den største andel nogensinde. Han mener, at det vidner om en stærk opbakning fra de unge og deres familier. Men mens 10. klasse er populært, falder elevtallet i 9. klasse. Derfor skal man nu blive klogere på tilbagegangen, siger formanden, så efterskolerne fortsat er attraktive på flere klassetrin.
0: Ja, det er alfra nyderne. Vejrudsigten tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader. I aften skyde med lidt sol. I nat skyde, senere regn. Og temperaturer ned mellem 15 og 18 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Det var det Kershaw, et stort hit i 80'erne for ham med den her Wouldn't It Be Good. Og så ellers hjertelig god formiddag. Velkommen til torsdagens udgave af Formiddag med Fod med alle de store sange. Klokken bliver 14, og det er Fisker. Her er Aerosmith og Crying. Velkommen til, og hjertelig god formiddag.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
6: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

En herlig sang herfra, brugt også i reklamer i øvrigt, den her. Det er Madness, det var Our House. Og så fra det australske, det er Savage Garden her, og Truly, Madly, Deeply. På en relativt fin dag i dag, det bliver regnvejr i weekenden.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.

0: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
1: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
2: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimist Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
3: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
4: Få din tur til Foderup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted, tjek foderup.dk.

Kan du sige, if you love somebody, set them free? Og som sagt, så sagde jeg noget om tidligere, at det bliver regnvejr i weekend. Øv, siger jeg bare, fordi vi har faktisk tænkt os at tage på en hyggetur til Fyn, besøge gode venner og så H.C. Andersen hus. Det er godt nok indendørs, fordi det er man nødt til at være i lørdag og søndag. Lørdag får man skyde en del byer. Søndag udbredt regn, søndag øv. Nå, er det radio og væk mig? Pet Shop Boys, Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This, får du lige efter.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: herlige Kim Wilde var det, If I Can't Have You. Og med den er klokken blevet 11 her på Radio Alfa, og vi skal have nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Åkærparken midt i Skive by er klar til indvielse på søndag. For ca. 3 millioner kroner er det lykkedes at skabe en aktivitetspark for alle generationer. Projektet er finansieret af Skive Kommune og private fonde, og projektansvarlig Kent Alex Larsen fortæller, at parken er tilpasset ønsker fra de forskellige interessegrupper. Åkærparken omfatter et stort areal med faciliteter, der indbyder til fysisk aktivitet og socialt samvær for både børn, unge, forældre og bedsteforældre. 23 haveejere i Roslev for i løbet af august og september skiftede jorden i deres haver, fordi den er forurenet med miljøgiften DDT. Når den forurenede jord er væk, bliver der kørt ny, ren jord på, og haverne bliver anlagt igen på regionens regning. I Region Midtjylland lægger vi vægt på at sikre tryghed for borgerne, og oprensningen af DDT-forureningen i Roslev er et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Per Møller Jensen, der er formand for udvalget for regional udvikling. Regionens mål er, at alle boliggrunde, hvor der er mistanke om forurening, skal være undersøgt inden 2030 og oprenset inden 2035. Jeg ved godt, at flere borgere i Roslev er kede af at få deres haver endevendt, men det er vigtigt, da DDT på lang sigt kan være sundhedsskadelig, fastslår næstformand Vivi Altenburg. Med et stort flertal har Folketinget vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Det fremgår af en afstemning i Folketingssalen i dag. Sidste år sagde statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen undskyld i sagen på vegne af Danmark og Grønland. Pensionen stiger med 2,9% næste år. Dermed kan en enlig pensionist med fuld pensionstillæg fra nytår få godt 200.000 kroner årligt før skat. Det er første gang, den maksimale folkepension overstiger 200.000. Dertil kan komme en ældrecheck på op til 26.900 kroner. Ifølge Danica-pensionen er folkepensionen steget næsten 20% på 5 år.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten her klokken 11. Tørt vejr med nogen eller en del sol og temperatur op mellem 19 og 24 grader. Nyd det, mens det var. Vi får noget regnvejr i aften. Skyde dog med lidt sol i nat. Skyde og senere regn. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.

Tja, betal ikke færgemanden. Det var Chris de Burg. Det var ham, der åbnede timen mellem 11 og 12. Don't pay the ferryman. Hvis du lytter til teksten, det er jeg ikke særlig god til, så ved du, hvorfor han laver titlen Don't pay the ferryman. Nu er det Michael Jackson og hans store hit Remember the Time her på Radio Alpha.

Gagak i gågaden. Det var selvfølgelig Michael Falk, en anden Michael der. Nu skal vi til en sommersang. Det er First Class fra det hollandske. Her er Beach Baby. Og de havde faktisk kun det her ene hit. Så det er sådan en slags one hit wonder. Efter den, så er der Boy George og Culture Club og Karma Chameleon.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvar i Skive.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til gamen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vibervej. Det betaler sig.
4: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
5: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
6: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er området store autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
3: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver, størrelse 60x60 cm, til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker treretters showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
5: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
6: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.

det var vel det, der egentlig startede hele den her fantastiske sang med Dolly Parton, som hun havde skrevet Coat of Many Colors. Og det var jo i forgårs, vi sagde farvel til Dolly Parton og mindedes hende også i går. Nu er det Lis Sørensen. Verden er i far.

Cyndi Lauper, True Colors. Hun lavede nogle meget stille og rolige ballader, gjorde hun, efter hun havde slået igennem med Girls Just Wanna Have Fun, som var en meget uptempo-sang, og den hun som sagt slog igennem. Men nu er det Dansorkestret, og det var også deres største hit. Det her er Kom Tilbage Nu på Alfa.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
7: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
20: Replace. Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. Et

0: Access med Sharon Spiteri i spidsen og Say What You Want. Klokken er 12.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 23 haveejere i Roslev for i løbet af august og september skiftede jorden i deres haver, fordi den er forurenet med miljøgiften DDT. Når den forurenede jord er væk, bliver der kørt ny ren jord på, og haverne bliver anlagt igen på regionens regning. I Region Midtjylland lægger vi vægt på at sikre tryghed for borgerne, og oprensningen af DDT-forureningen i Roslev er et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Per Møller Jensen, der er formand for udvalget for regional udvikling. Regionens mål er, at alle boliggrunde, hvor der er mistanke om forurening, skal være undersøgt inden 2030 og oprenset inden 2035. Vi ved godt, at flere borgere i Roslev er kede af at få deres haver endevendt, men det er vigtigt, da DDT på lang sigt kan være sundhedsskadelig, fastslår næstformand Vivi Altenburg. Skive Politi stoppede i går formiddag en bilist i Skive Midtby. Da der var mistanke om, at han var påvirket, måtte han blæse i narkometret. Det gav positivt udslag for narko. Derfor blev den 31-årige mand fra Skive anholdt. Han fik taget en blodprøve og er sigtet for narkokørsel, oplyser politiet. Folketinget har i dag med et stort flertal vedtaget, at grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal have en godtgørelse. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer to nye rapporter i sagen. De skal vurdere Danmarks ansvar og om der ligefrem er begået folkedrab. Det kan fra i dag blive sværere for ukrainske mænd i den militære alder at få ophold i Danmark. Folketinget ventes nemlig at vedtage en lov, der ændrer reglerne for mænd mellem 23 og 60 år, som er omfattet af Ukraines mobilisering. Udlændingeminister Morten Bødskov siger, at danske opholdsregler ikke skal bruges til at undgå militærtjeneste. Ændringen rammer ansøgninger indgivet efter 25. juni.

0: juni i år og har bred politisk opbakning.
1: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten tørt vejr med nogen eller en del soltemperatur op mellem 19 og 24 grader i dag. I aften skyde med lidt sol, og i nat får vi skydevejr og senere regn og temperaturer ned mellem 15 og 18 grader.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Så er klokken passeret 12, vi har haft nyheder, tak til nyhederne hørt, og vi er klar med masser af musik her i time mellem 12 og 13. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, og så Big Mountain, kan du huske den?

Det er 85 fra det album, det hedder I Sikre Hænder. Det var med musikken af Michael Bruun, desværre afdøde Michael Bruun. Han var gudsbenådet god producer og producerede stort set alt med Tøsedrengene. Han har skrevet musikken, og så var det selvfølgelig Anne Dorte Michelsen, som har lavet teksten til den her Pas på dine blå øjne. Lennart Skinner er klar med den her, der hedder Sweet Home Alabama.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
3: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer? Så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
4: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive? Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
5: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
8: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
7: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

not know.

Her var det The Weather Girls og It's Raining Man. Og det gør det på lørdag. Vekslende skydæk med en del byer, temperatur mellem 17 og 22 grader. Og søndagsvejret, med masser af fodbold, skyde med udbredt regn eller byer mange steder. Temperatur op mellem 17 og 22 grader. Der tænker jeg på, hvis det regner rigtig, rigtig meget, hvad så med de her kunststofbaner? Bliver de ikke enormt glatte? Nå, det må jeg spurgt Bo Øjes eller Niels Fisker om. Jeg har forstand på fodbold. Jeg får Level 42. Her er Forever Now på

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
2: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
1: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Ønsker du dig en robotplæneklipper, så er det nu, du skal slå til. Lige nu kan du nemlig spare rigtig mange penge på udvalgte modeller. Kig forbi, vi giver gode råd og vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.

til den her spændende sang. Chevy Chase, han er inde og spille guitar og mimer til sangen, og prøver at samle, han står ved siden af og vil gerne ind og synge. Ja. Og ser sådan lidt sørgelig ud. Det var You Can Call Me Al, og så er vi i bjergene på Mols, der er vi med ingen andre, selvfølgelig, Paul Krebs. ABBA følger efter den her.

0: i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
1: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live-betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Det var en sjov sang, den her, jeg kan huske. Dejligt lige at finde den i arkivet. I Lost My Heart to a Starship Trooper, var det med Sarah Brightman. Og med den, der lige så stille kører nu, er klokken blevet 13, og det betyder nyheder. Og efter nyhederne er jeg klar med en aktuel vejrudsigt også.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Åkærparken midt i Skive by er klar til indvielse på søndag. For ca. 3 millioner kroner er det lykkedes at skabe en aktivitetspark for alle generationer. Projektet er finansieret af Skive Kommune og private fonde, og projektansvarlig Kent Alex Larsen fortæller, at parken er tilpasset ønsker fra de forskellige interessegrupper. Åkærparken omfatter et stort areal med faciliteter, der indbyder til fysisk aktivitet og socialt samvær for både børn, unge, forældre og bedsteforældre. 23 haveejere i Roslev for i løbet af august og september skiftede jorden i deres haver, fordi den er forurenet med miljøgiften DDT. Når den forurenede jord er væk, bliver der kørt ny, ren jord på, og haverne bliver anlagt igen på regionens regning. I Region Midtjylland lægger vi vægt på at sikre tryghed for borgerne, og oprensningen af DDT-forureningen i Roslev er et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Per Møller Jensen, der er formand for udvalget for regional udvikling. Regionens mål er, at alle boliggrunde, hvor der er mistanke om forurening, skal være undersøgt inden 2030 og oprenset inden 2035. Vi ved godt, at flere borgere i Roslev er kede af at få deres haver endevendt, men det er vigtigt, da DDT på lang sigt kan være sundhedsskadelig, fastslår næstformand Vivi Altenburg. Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Søren Gade meddelte for eksempel i går, at han vil stemme nej. Ifølge TV MidtVest kalder han i en mail lovforslaget for tåbeligt. Loven er en del af den grønne trepart, men ifølge flere økonomiske eksperter kan den fordyre den danske produktion af grøntsager. Efter et gruppemøde i dag slår Venstres gruppeformand Morten Dahlin dog fast, at man fortsat kan stole på partiet. Han understreger, at Venstre står ved den grønne trepart. Den norske kong Haralds helbred er forværret, og situationen er nu meget alvorlig. Det får landets top til at ændre planer. Statsminister Jonas Gahr Støre har i dag aflyst et besøg i Tyskland. Samtidig afbryder flere andre ledende skikkelser deres udlandsrejser for at vende hjem til Norge. Kong Harald er indlagt på et hospital i Oslo, og her er store dele af den kongelige familie samlet.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten er klokken 13. Tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader. I aften skyde med lidt sol. I nat skyde og senere regn. Og temperatur ned mellem 15 og 18 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

har haft store hits som Shout, men den her, det er også en af de, store Everybody Wants to Rule the World, det var Tears for Fears. Og så Casey and the Sunshine Band lavede hit i 70'erne, det blev lavet i 90'erne af Cotton Move. Velkommen til timen mellem 13 og 14, her får du Give It Up.

tænker her, hvad alle andre siger. Og styren, de har jo styret alle fem medlemmer, fordi de hver især gav et nummer, og så indsang de det selv. For eksempel denne her med Christine McVie, afdøde Christine McVie, her Don't Stop. Der taler selvfølgelig om Fleetwood Mac.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
3: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Sønderjyske søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
4: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag, men lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller, og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
4: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bunde Maskiner eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
6: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.

Det var Dire Straits, Walk of Life. Og kan du huske Rollo og King? Der står et billede af dig på mit bord. Det er der, hvor herlige Signe Svendsen kommer ind. Og det er der, hendes karriere den starter. Og så bliver den efter rejser hun rundt med Niels Hausgaard. Nu står hun på egne ben, og hun gør det ganske

Gloria Gaynor, I am what I am. Ved du hvad, det var formiddag med fodet tilbage igen i morgen, fredag den 28. Det nærmer sig lønningsdag og ny måned, og så er vi lige pludselig i efteråret. Så nyd de sidste dage af sommeren her i weekenden, selvom det bliver regnvejr. Ha' det godt, her kommer Rasmus Seebach med sin 2017. Og så høres vi i morgen kl. 10.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Norwegian.
9: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Sleeping in my car fik vi her fra svenske Roxette, og klokken er nu 14. Det er igen tid til opdaterede nyheder. Der venter 4 timers eftermiddagsradio på den anden side af nyhederne, startende med Matthew Wilder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skive lokalpoliti blev onsdag kort før klokken 9 kaldt til assistance. En 47-årig mand fra Viborg var til ulempe for trafikken i Skive Midtby, og det endte med, at patruljen tilbød at køre ham til lægen. Det accepterede han, fortæller politiassistent Niels Bak. I venteværelset fortsatte den 47-årige dog med at være urolig. Han forsøgte sågar at tage betjentenes håndjern, og derfor endte det med, at han blev anholdt. Ved den lejlighed bad personalet alle andre i lokalet om at gå, så politiet fik ro til deres arbejde, slutter Niels Bak. Region Midtjylland vil lease 19 køretøjer til de nye sundhedsopgaver, som regionen overtager fra kommunerne til nytår. Den udskrivning ventes at løbe op til mindst 5,5 millioner kroner alene i år og til næste år. De leasede køretøjer skal bruges til akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser samt specialiseret rehabilitering. Her skal køretøjerne bruges til udkørende aktiviteter og transport af personale. Forretningsudvalget skal drøfte leasingen i denne uge og vente sig at sende sagen videre til regionsrådet. Det er nemlig her, at indkøbet skal godkendes, så bilerne kan være klar til drift fra 1. januar. Det var alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er efter alt at dømme tale om en såkaldt sumpbæver, som er en invasiv art og uønsket i den danske natur. Det skriver DR.dk. Det er naturformidler Sebastian Klein, der har gransket en video af dyret. Og han er ikke i tvivl om, at det er en sumpbæver, som kan være kommet hertil fra Tyskland. Det vagte ellers stor opsigt, da man troede, at det var en rigtig bæver. Det ville nemlig have været første gang i 2500 år, at en bæver var blevet spottet på Fyn. DSB har udbetalt 67 millioner kroner til forsinkede passagerer i år, det viser nye regnskabstal. DSB's rejsegaranti blev benyttet af en hel del rejsende i første halvår, hvor togdriften var ramt af forsinkelser på stribe, som følger af sporarbejder, hårdt vintervejr, signalfejl og andre forstyrrelser. Ifølge regnskabet for første halvår udbetalte DSB således kompensation for 67 millioner kroner. Det er 39 millioner kroner mere end i samme periode sidste år, og der er således tale om mere end en fordobling. I dag tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 24 grader. Let til frisk vind fra øst og sydøst. I nat mest skyet og med udbredt regn, temperaturer mellem 15 og 18 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Som annonceret var det Matthew Wilder, som indledte denne time, og dermed også eftermiddagsradioen. Her fik vi Break My Stride, så vi det husker fra 1982. Det er undertegnet Niels Fisker, som har overtaget efter Paul Fode. Tak til Paul, som om et døgns tid er tilbage i dine højtalere med en ny omgang formiddag med Fode. Men nu er det eftermiddagsradioen, som ikke bare banker på, men som allerede er i fuld gang. Og jeg spiller nu Backstreet Boys for dig. Her er Quit Playing Games With My Heart. Derefter bliver det Sko og Torp sammen med Sanna Salomonsen. Velkommen til alle tiders eftermiddag med Fisker med masser af god musik.

True Confession fik vi fra makkerparet Sko og Torp, som her fik god hjælp af en veloplagt Sanne Salomonsen. Nummer 20 75 11 11 skal I bruge, hvis du sidder med et godt ønske. 20 75 11 11. Nu er det ELO, og de synger om den ondskabsfulde kvinde. Her er Evil Woman. Efter reklamerne er der genhør med Wham!

0: Digas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
1: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
3: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegnens helt egen podcast, sådan gør vi her.
4: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
3: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
5: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
6: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
7: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
6: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

George Michael og Andrew Ridgeley tilsammen med Wham! En smut tur tilbage i 80'erne. Her fik vi The Edge of Heaven, mens George Michael var i rampelyset faktisk fra 80'erne og helt frem til sin alt for tidlige død i 2016. Ja, så gled Andrew Ridgeley ud i glemselens mørke, men mon ikke, han stadigvæk nyder godt af de mange millioner, som rullede ind på kontoen i den periode, hvor Wham! Var på sit allerhøjeste. Vi skal have fat i Shawn Mendes, Treat You Better om et øjeblik. Nu er det The Goo Goo Dolls, og sangen hedder kort og godt Iris.

0: Hej, det er Jørgen fra Hent Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, mulch, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skovlen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hent Selv Sand & Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
4: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
5: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
6: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag, men lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabineskutere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
7: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive, dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Hentet fra succesalbummet Slippery When Wet. Det er på den LP, at man finder deres absolut største træffer. Her var Bon Jovi på Radio Alfa, Living on a Prayer. Og så har jeg fået en opfordring via sms'en type 75 11 11. Og det er Hugo, som skriver til mig, om jeg ikke nok vil spille Borderline med Madonna. Og det gør jeg glad og gerne om et øjeblik. Men først en smut tur tilbage til det herrens år 1988, sammen med en ung Thomas Helmig. Han synger her, det er mig, der står derude og banker på.

Det var altså Hugo, som havde ønsket sangen her, Borderline. Vi var i selskab med Madonna. Vi går stille og roligt mod et timeskifte. Louise sidder klar med opdaterede nyheder præcis kl. 15.00. Og derefter tager vi så hul på time 2 og eftermiddagsradioen her på Radio Alfa. Nu er det Glenmark Eriksson Strømstad. Og denne her, den hedder En Sjævel på Sjælæg.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Bitter Sweet Symphony fik vi her fra The Verve, og så kan du ellers glæde dig til et godt genhør med 80'er-hittet Relax, som vi får fra Frankie Goes to Hollywood i starten af den kommende time. Nu er Louise klar til at give dig de opdaterede nyheder. Derefter får du en frisk vejrudsigt af undertegnet. Og så altså time 2 af Eftermiddagsradioen derefter.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Forældre til børn i Skive Kommunes dagtilbud er generelt meget tilfredse. Det viser resultaterne af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet, hvor alle landets kommuner har deltaget. Skive Kommune placerer sig som nummer 16 på landsplan, og samtidig er resultaterne for den samlede tilfredshed forbedret siden den sidste undersøgelse. Og det vækker glæde i kultur- og familieforvaltningen. Vi vil gerne sige tak til de forældre, der har taget sig tid til at deltage i undersøgelsen. Deres tilbagemeldinger giver os værdifuld viden om, hvordan vores dagtilbud opleves i hverdagen, hvilket er vigtigt for vores fortsatte udvikling, siger dagtilbudschef Grete Bak Jørgensen. Skive Lokalpoliti blev onsdag kort før klokken 9 kaldt til assistance. En 47-årig mand fra Viborg var til ulempe for trafikken i Skive Midtby, og det endte med, at patruljen tilbød at køre ham til lægen. Det accepterede han, fortæller politiassistent Niels Bak. I venteværelset fortsatte den 47-årige dog med at være urolig. Han forsøgte sågar at tage betjentenes håndjern, og derfor endte det med, at han blev anholdt. Ved den lejlighed bad personalet alle andre i lokalet om at gå, så politiet fik ro til deres arbejde, slutter Niels Bak. Det går forrygende for den danske økonomi. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien. Helt konkret er det Novo Nordisk nye vægttabspille, der trækker væksten op. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det for en festdag. På et pressemøde peger han på, at det er enormt imponerende, at Danmark ligger i toppen af Europa. Samtidig er det godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år. DSB har udbetalt 67 millioner kroner til forsinkede passagerer i år, det viser nye regnskabstal. DSB's rejsegaranti blev benyttet af en hel del rejsende i første halvår, hvor togdriften var ramt af forsinkelser på stribe, som følger af sporarbejder, hårdt vintervejr, signalfejl og andre forstyrrelser. Ifølge regnskabet for første halvår udbetalte DSB således kompensation for 67 millioner kroner. Det er 39 millioner kroner mere end i samme periode sidste år, og der er således tale om mere end en fordobling. I dag tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 20 og 24 grader. Let til frisk vind fra øst og sydøst. I nat mest skyet og med udbredt regn, temperatur mellem 15 og 18 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Masser af larm og lir i sangen her fra Frankie Goes to Hollywood. Her fik vi som lovet Relax i starten af time 2 af Eftermiddagsradioen. Stadig Niels Fisker med masser af god musik til dig. Og du kan nå mig på sms'en 2075 1111. Alt er ved det gamle. Under den hvide bro, der sejler en båd med to. Det er dog ikke den, jeg spiller om et øjeblik. Det er i stedet Anne Linnet, som har skabt en sang med præcis samme titel. Og jeg spiller den for dig efter corona. Her er Rhythm of the

Hun er bestemt en af de skarpeste knive i den danske musikskuffe. Her fik vi Anne Linnet, som har mange, mange store hits på samvittigheden. Hun sang her Under den hvide bro, og så var det Corona Rhythm of the Night. Jeg har fået en opfordring, og det er Erik, som har skrevet til mig på sms'en 2075 1111. Hvad med at spille Boogie Wonderland, skriver han. Jamen, det gør jeg glad og gerne. Værsgo til Earth, Wind and Fire.

Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adegadeslagter.dk. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.

0: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
1: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer? Så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
2: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
3: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Missing You fik vi fra John Waits, og så er det ellers Ed Sheeran, som overtager æteren om et øjeblik. Han synger om en Galway girl, en Galway pige, hvad det så end er for en. Måske får vi svaret, når Ed Sheeran altså dukker op efter denne her fra Cotton Move. Den kan du synge med på. Du får den på Radio Alpha. Her er I'm Alive.

0: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
1: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
2: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
4: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer? Så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
7: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Et af de store 80'er hits fik vi her fra gruppen Starship. Her var We Built This City. Meget apropos 80'erne, så nærmer vi os jo så småt weekenden. Og i weekenden trykker vi for alvor på 80'er-pedalen. Fredag og lørdag aften mellem 18 og 21. Jan Bjerrum er tilbage i Good Times Weekend og klar til at spille masser af god 80'er-musik for dig. Husk også, at vi lørdag eftermiddag mellem 15 og 18 tager turen tilbage til 1986 sammen med Poul Fode. Det er i Retrolisten. Denne her, den hører også hjemme i 80'erne. Her er Gnags, der synger om Mr. Swing King.

Situation fra Yasu, og så var det Knax, som har annonceret, at nu er det slut med Knax efter mange, mange år. Jeg mener, at gruppen blev dannet helt tilbage i slut 60'erne og har eksisteret frem til 2026. Det er også en lang, lang løbebane, og det har været en lang succes for Peter Agger Company, men nu er det angiveligt slut. Vi fik sangen om Mr. Swing King. Nu er det på slaget 12, og dem får vi på Jeg elsker dig som vinden blæser. Nyheder er der klokken 16 her på Radio Alfa. Yeah.

0: Fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: I Skive Kommunes dagtilbud er generelt meget tilfredse. Det viser resultaterne af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet, hvor alle landets kommuner har deltaget. Skive Kommune placerer sig som nummer 16 på landsplan, og samtidig er resultaterne for den samlede tilfredshed forbedret siden den sidste undersøgelse. Og det vækker glæde i kultur- og familieforvaltningen. Vi vil gerne sige tak til de forældre, der har taget sig tid til at deltage i undersøgelsen. Deres tilbagemeldinger giver os værdifuld viden om, hvordan vores dagtilbud opleves i hverdagen, hvilket er vigtigt for vores fortsatte udvikling, siger dagtilbudschef Grete Bak Jørgensen. Skive Lokalpoliti blev onsdag kort før klokken 9 kaldt til assistance. En 47-årig mand fra Viborg var til ulempe for trafikken i Skive Midtby, og det endte med, at patruljen tilbød at køre ham til lægen. Det accepterede han, fortæller politiassistent Niels Bak. I venteværelset fortsatte den 47-årige dog med at være urolig. Han forsøgte sågar at tage betjentenes håndjern, og derfor endte det med, at han blev anholdt. Ved den lejlighed bad personalet alle andre i lokalet om at gå, så politiet fik ro til deres arbejde, slutter Niels Bak. Mindst 270 mennesker har mistet livet efter voldsomme oversvømmelser og jordskred på grænsen mellem Nepal og Tibet tirsdag. Det oplyser politiet i Nepal ifølge avisen The Guardian. Katastrofen skete, da en gletsjer i Himalaya kollapsede og sendte enorme mængder is og vand ned gennem bjergene. Og situationen er stadig kritisk. I dag er mere end 1300 personer nemlig fortsat savnet på tværs af grænsen. Og blandt de mange savnede er der hundredvis af udenlandske turister. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Danmark og fem andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026. I dag tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 20 og 24 grader. Let til frisk vind fra øst og sydøst. I nat mest skyet og med udbredt regn, temperatur mellem 15 og 18 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag

Don't Leave Me This Way, sang The Comrades, og vi er i gang med en ny time. Og du har jo heller ikke forladt mig, for du sidder stadigvæk og lytter til Eftermiddagsradioen her på Radio Alfa. Masser af god musik hele vejen frem mod klokken 18.00, naturligvis også derefter. Per tager sig aftenradioen fra 18 til 22. Vi skal have dansk musik om et øjeblik. Vinderen af dette års danske Melodi Grand Prix, Søren Torpegaard Lund, han giver os, før vi går hjem om et øjeblik, men først dette smukke nummer fra Seal. Her er Kiss from a Rose.

Forventningerne var store. Vi håbede rigtig meget på, at Danmark kunne stige til tops i den internationale Grand Prix-finale. Men vi måtte nøjes med en ærefuld, men trods alt beskeden 7. plads. Vi var spået en plads i top 3. Men som sagt, en 7. plads til Danmark og Søren Torpegaard Lund. Her fik vi, før vi går hjem. Vi skal have mere dansk musik, og det skal vi fra Laban. En smuttur tilbage til de sene 80'er. Her er Koldt som is.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: De fire danskere, som i denne sæson spiller europæisk, skal i aften forsøge at kvalificere sig til ligaspillet i henholdsvis Europa League og Conference League. AGF tabte med 3-1 i den første kamp ude mod Benfica, så der skal et mindre mirakel til, hvis de danske mestre skal spille sig videre i Europa League. Hvis oceanerne ryger ud af Europa League, skal AGF i stedet spille med i ligaspillet i Conference League. FC Nordsjælland har også muligheden for at avancere i Conference League, men det kræver, at Farum-klubben kan forsvare sin 1-0-føring fra det første opgør mod schweiziske FC St. Gallen. FC København møder hjemme FC Inter Turku fra Finland. Det første opgør endte uafgjort 0-0. FC Midtjylland skal en tur til Kroatien for at forsvare sin 2-0-føring fra det første opgør på MCH Arena i Herning. Udover de mange europæiske kvalifikationskampe, der spilles i aften, spilles der også et enkelt dansk og to engelske pokalkampe. Vejle, som efter sidste sæson rykkede ned i første division, tager hjemme i Nørreskoven imod Silkeborg. Opgøret mellem Vejle og Silkeborg har start kl. 19.30. I den engelske ligakop skal Chelsea hjemme møde Luton, mens Fulham får fornøjelsen af FC Wimbledon. De to engelske kopkampe har start henholdsvis kl. 20.30 og 21.00. Joachim Mæhle kan snart være fortid i tyske Wolfsburg. Græske Olympiakos har været stærkt interesseret i den danske landsholdsspiller, men Olympiakos er ikke den eneste bejler til kantspilleren. Joachim Mæhle kan muligvis være på vej til Juventus, som tidligere på ugen også hentede Kamil Grabara i netop Wolfsburg. 29-årige Joachim Mæhle har tidligere spillet i Serie A, hvor det blev til 96 kampe for Atalanta. Med blandt andre Joachim Mæhle og Christian Eriksen i truppen, rykkede Wolfsburg i sidste sæson ud af den tyske Bundesliga. Liverpool ser endelig ud til at have sikret sig den franske landsholdsspiller Bradley Barcola. Det er der jo ikke småpenge, som den engelske storklub skal sende afsted til Paris Saint-Germain for at hente den 23-årige kantspiller. Liverpool må betale over 1 milliard kroner for Bradley Barcola, som er udset til at overtage pladsen på højrekanten efter Mohamed Salah, som forlod Liverpool efter sidste sæson.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten. Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
2: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Ønsker du dig en robotplæneklipper, så er det nu, du skal slå til. Lige nu kan du nemlig spare rigtig mange penge på udvalgte modeller. Kig forbi, vi giver gode råd og vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
3: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
4: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
3: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
5: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
6: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
7: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Smukt nummer, som afsluttes af lidt a cappella-musik. Her var Glass Tiger, My Town. Og så var det Kim Wilde, som oprindeligt hed Kim Smith. Mere banalt kan det næsten ikke være. Men hun tog altså navneforandring til Kim Wilde. Hun debuterede i 1981 med storhittet Kids in America, som blev nummer 2 på den engelske single-hitliste. Siden har hun udgivet adskillige singler og albums og solgt over 15 millioner albums og 50 millioner singler. Det er jo svimlende tal. I 2006 gjorde hun for øvrigt comeback, efter hun i mange år havde arbejdet som tv-gardener på BBC. Vi fik Kim Wilde på You Keep Me Hanging On. Her er en anden superstjerne, som desværre ikke er blandt os længere. David Bowie er klar med Young Americans her på Radio Alpha.

0: Bryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
1: Dam & Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgaard. Se mere på dam-og-hårgaard.dk.
2: Hej, det er Annette.
3: Og Peter fra Gardinpartner.
2: Er det tid til nye gardiner?
3: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
2: Vi har også super flotte stofgardiner.
3: Få et uforpligtende tilbud.
2: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
4: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
5: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nr. 1 i Skive.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
0: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
7: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Lady Gaga featuring Colby O'Donis. Her fik vi Just a Dance. Om et øjeblik en smuttur tilbage til 80'erne igen sammen med Laban. Vi får den på Det, jeg føler for dig. Her er første Patrice Russian og Get Me Not, som du får på Radio Alpha. Masser af god musik og dig med på sms'en 20 75 11 11.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Men Sunes Multiservice? Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
1: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
0: Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
26: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.

0: store hit fra 1984. Her var Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Klokken er 17, og det er tid til opdaterede nyheder. Allerførste plade kommer fra endnu en veteran. Det er Cliff Richard, som indleder den kommende time.
1: Fra Skive til hele Midt-

0: tale med, slutter Anders Bøge. Forældre til børn i Skive Kommunes dagtilbud er generelt meget tilfredse. Det viser resultaterne af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet, hvor alle landets kommuner har deltaget. Skive Kommune placerer sig som nummer 16 på landsplan, og samtidig er resultaterne for den samlede tilfredshed forbedret siden den sidste undersøgelse. Og det vækker glæde i kultur- og familieforvaltningen. Vi vil gerne sige tak til de forældre, der har taget sig tid til at deltage i undersøgelsen. Deres tilbagemeldinger giver os værdifuld viden om, hvordan vores dagtilbud opleves i hverdagen, hvilket er vigtigt for vores fortsatte udvikling, siger dagtilbudschef Grete Bak Jørgensen. Et markant vejrskifte er på vej. Natten til fredag trækker et større regnvejr nemlig ind over landet. Det kan aflevere mellem 30 og 50 mm regn. Varslet om kraftig regn gælder hele landet med undtagelse af Bornholm. Regnvejret kan visse steder blive ledsaget af kraftige vinde og torden. Det oplyser Kasper Nibe, der er vagtchef hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han peger på, at der specielt i Kattegat-regionen kan komme vindstød helt op til stormstyrke. Derfor er det en god idé at tjekke sine tagrender og kloakker, lyder det fra vagtchefen. I dag tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 20 og 24 grader. Let til frisk vind fra øst og sydøst. I nat mest skyet og med udbredt regn, temperatur mellem 15 og 18 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Cliff Richards, hvis karriere startede tilbage i 50'erne. Han er stadig aktiv den dag i dag, selvom han for længst har passeret de 80. Men han har også et fantastisk bagkatalog at tage på. Så det er ikke svært for Cliff Richards at holde udsolgte og populære koncerter. Her fik vi ham på Dreamin'. Vi er i gang med dagens sidste eftermiddagstime. Det er torsdag, det er den 27. august. Der er masser af god musik på vej til dig, også i denne time. Eksempelvis fra TV2. Glæd dig til et genhør med George Harrison med Queen. Og også Fairgrounds Attraction, som senere på timen her dukker op og giver deres One Hit Wonder fra midt-80'erne. Perfekt. Her er det George Michael, som vi tidligere har hilst på. Der var det som den ene halvdel af Wham. Her er han som solist. Sangen hedder Fast Love.

Lanternerne fik vi her fra Steffen Brandt og resten af TV2. Og så har Lisa været forbi sms'en 2075111 for at dumpe et ønske på Paul McCartney. En smut tur tilbage til starten af 90'erne på Lisas opfordring. Her er Hope of Deliverance.

0: Alfa præsenterer Sporten.
1: De fire danske hold, som i denne sæson spiller europæisk, skal i aften forsøge at kvalificere sig til ligaspillet i henholdsvis Europa League og Conference League. AGF tabte med 3-1 i den første kamp ude mod Benfica, så der skal et mindre mirakel til, hvis de danske mestre skal spille sig videre i Europa League. Hvis oceanerne ryger ud af Europa League, skal AGF i stedet spille med i ligaspillet i Conference League. FC Nordsjælland har også muligheden for at avancere i Conference League, men det kræver, at Farum-klubben kan forsvare sin 1-0-føring fra det første opgør mod schweiziske FC St. Gallen. FC København møder hjemme FC Inter Turku fra Finland. Det første opgør endte uafgjort 0-0. FC Midtjylland skal en tur til Kroatien for at forsvare sin 2-0-føring fra det første opgør på MCH Arena i Herning. Udover de mange europæiske kvalifikationskampe, der spilles i aften, spilles der også et enkelt dansk og to engelske pokalkampe. Vejle, som efter sidste sæson rykkede ned i første division, tager hjemme i Nørreskoven imod Silkeborg. Opgøret mellem Vejle og Silkeborg har start kl. 19.30. I den engelske ligakop skal Chelsea hjemme møde Luton, mens Fulham får fornøjelsen af FC Wimbledon. De to engelske kopkampe har start henholdsvis kl. 20.30 og 21.00. Joachim Mæhle kan snart være fortid i tyske Wolfsburg. Græske Olympiakos har været stærkt interesseret i den danske landsholdsspiller, men Olympiakos er ikke den eneste bejler til kantspilleren. Joachim Mæhle kan muligvis være på vej til Juventus, som tidligere på ugen også hentede Kamil Grabara i netop Wolfsburg. 29-årige Joachim Mæhle har tidligere spillet i Serie A, hvor det blev til 96 kampe for Atalanta. Med blandt andre Joachim Mæhle og Christian Eriksen i truppen, rykkede Wolfsburg i sidste sæson ud af den tyske Bundesliga. Liverpool ser endelig ud til at have sikret sig den franske landsholdsspiller Bradley Barcola. Det er der jo ikke småpenge, som den engelske storklub skal sende afsted til Paris Saint-Germain for at hente den 23-årige kantspiller. Liverpool må betale over 1 milliard kroner for Bradley Barcola, som er udset til at overtage pladsen på højre kanten efter Mohamed Salah, som forlod Liverpool efter sidste sæson.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du til lidt ekstra.
5: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
6: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: Agroland, Vibborgvej 6 i Skive.
7: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
8: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

All This Time fik vi her fra Sting. Og lige nu skal vi have en sang, som vækker fantastiske fodboldminder. Når man hører sangen her, så spoler man uværligt til tiden tilbage til sommeren 1992, hvor de danske landsholdsspillere rejste sig fra liggestolene og vandt Europamesterskabet. Denne her, den gjallede ud over Nya Ullevi, da Danmark hævede pokalen. Det er naturligvis Freddie Mercury og Queen, vi skal lytte til. Her er We Are The Champions.

0: Put en tur til Foderup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted. Tjek foderup.dk.
1: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
2: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Release Me lød det fra Agnes, og inden Michael Falk synger om nye tider, skal vi en smut tur tilbage til midt-80'erne. Det skal vi i selskab med Fairground Attraction.

0: En sang om nye tider. Her var Michael Falk. Efter 18-nyhederne er det Per Larsen, som overtager Per mellem 18 og 22, og senere gælder det Late Night. Det er, når Søren Dahl intrer studiet. Det gør han efter kl. 22. Og jeg er for øvrigt klar med en ny omgang eftermiddagsradio. Det er jeg i morgen i tidsrummet 14-18. Det bliver Cher, som lukker programmet ned. If I Could Turn Back Time, synger hun. Og jeg siger tak for
1: nu. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart.
0: Hej.
1: Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Tarzan Boy her fra Baltimore, som den sidste plade i eftermiddagsradioen. Jagtenes Fisker, han er på sin pind igen i morgen eftermiddagen. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio, men først skal vi lige omkring alfanyhederne kl. 18.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Byrådsmedlem for SF i Skive Kommune, Anders Bøge, foreslog i denne uge i en udsendelse på TV MidtVest at give en håndsrækning til landbruget i forhold til den kommende kvælstofsregulering. Hans forslag lyder på at udsætte reguleringen et år. I modsat fald kan de små producenter ikke være med i den grønne trepart. Den melding møder modstand fra SF på Christiansborg, men Anders Bøge står fast. Der er forskel på at sidde og forhandle en aftale i Folketinget, og så være på kanten af Limfjorden og få treparten til at lykkes, så fjorden får det bedre, understreger han ifølge tv-stationen. Det er vigtigt, at landbruget ikke vender treparten ryggen, for vi kan ikke gennemføre den, hvis ikke vi har alle med, slutter Anders Bøge. Forældre til børn i Skive Kommunes dagtilbud er generelt meget tilfredse. Det viser resultaterne af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet, hvor alle landets kommuner har deltaget. Skive Kommune placerer sig som nummer 16 på landsplan, og samtidig er resultaterne for den samlede tilfredshed forbedret siden den sidste undersøgelse. Og det vækker glæde i kultur- og familieforvaltningen. Vi vil gerne sige tak til de forældre, der har taget sig tid til at deltage i undersøgelsen. Deres tilbagemeldinger giver os værdifuld viden om, hvordan vores dagtilbud opleves i hverdagen, hvilket er vigtigt for vores fortsatte udvikling, siger dagtilbudschef Grete Bak Jørgensen. Et markant vejrskifte er på vej. Natten til fredag trækker et større regnvejr nemlig ind over landet. Det kan aflevere mellem 30 og 50 mm regn. Varslet om kraftig regn gælder hele landet med undtagelse af Bornholm. Regnvejret kan visse steder blive ledsaget af kraftige vinde og torden. Det oplyser Kasper Nibe, der er vagtchef hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han peger på, at der specielt i Kattegat-regionen kan komme vindstød helt op til stormstyrke. Derfor er det en god idé at tjekke sine tagrender og kloakker, lyder det fra vagtchefen. I dag tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 20 og 24 grader.

Everything You Want, og i det fantastiske hit, som måske er en rigtig god måde starter op på en god torsdag aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, det er den 27. august, og hvad med vejret? Det fejler jo ikke noget, vel? Temperaturen havde jo mange steder ligget pænt over 20 grader, ja, nogle steder også lige omkring de 25, ja, og så blå himmel. Det kan vi lide, ikke? Jeg har masser af hits til dig her torsdag aften. Blandt andet inden klokken bliver 6:30, Gabriel Kill Me, Freddie Mercury, Liz Sørensen og Michael Jackson om et øjeblik. Men her lige nu er det Radio Generita og skæbnen. Velkommen til.

0: Black or White. En fantastisk dejlig hit.
1: Radio Alfa. Lyden af sommer.
0: Jamen, det er jo sommeren, der er ind over os igen. Sensommer her den 27. august. Oj, jeg kan godt sige dig også, der er pænt varmt her i Alfa-studiet.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør- og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du træder til lidt ekstra.
3: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver, størrelse 60x60 cm til kun 199 kroner per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
5: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
8: Hej.
7: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er området store autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
5: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller, og fabriksgarantien, den

Money for Nothing, Chicks for Free. Det her var Dire Straits. Og ved du hvad? Imens at du lige har lyttet på pladen her, og Freddie Mercury, Living on My Own, så har jeg lige sneget mig ud af Alfa-studiet over til naboen her på banegården i Randers, nemlig 7-Eleven. De har herregode is i fryseren. Og på sådan en lun sommeraften, så er en is, det er jo bare verdensklasse. Her er der også verdensklasse musik til dig. Her fra det Søren

der er jo ikke noget roligt øjeblik i pladen her, men det er jo herligt på sådan en torsdag aften. Orlando hedder den, og det er Paradiso, der fremførte den her. Nu er den slut. Til gengæld så har jeg mestervester til dig den her, Broken Wings. Det her er Radio 11 og alle tiders bedste sange.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
9: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
13: Sæt i gang!
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: Det her var The Romantics, som tog os ud af timen her mellem 18 og 19. Det er tid til alfanyheder og en aktuel vejrudsigt, og derefter fortsætter vi med alle tiders aften og de store hits.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
3: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
2: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus, forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Den norske kong Haralds helbredstilstand er uforandret, det oplyser det norske kongehus sent i eftermiddag. Den 89-årige konge har siden sidste uge været indlagt på hospital. Tidligere i dag lød det, at kongens tilstand var meget alvorlig. Norges statsminister Jonas Gahr Støre, formand for Stortinget Masud Gharahkhani, og de norske biskopper har alle aflyst eller afbrudt udlandsrejser, efter at kong Haralds helbred er forværret. I aften er skyet i de sydvestlige egne, efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyet og regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden, østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Helt døgnet jævnt til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker. Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores special.

Yeah. Det er her fra Elton John, I'm Still Standing. Jeg er Bjarne Laursen. Velkommen til torsdag aften her på Radio Alfa med de allerstørste fra årtierne. Jeg har om et øjeblik Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Men inden vi kommer til den, så er det noget til dig, hvor jeg ved, du skal synge med på dansk. Og du kan ikke lade være, det ved jeg. Her er Dodo Dodos Vågner i natten. Velkommen indenfor.

Oi, Jennifer Lopez and the Funny. Hvis man skal sige noget på dansk, sådan, der kan rime lidt for det her, så kan man sige, det er sjovt, du siger det. Hvis man lige har fået en besked af en, og så det lige får en til at trigge på at tænke på et eller andet, så siger vi nogle gange, det er sjovt, du siger det, nu skal du høre her. Ja, nu skal du faktisk høre her. I 1976 udkom albumet A New World Record, og det var Electric Light Orchestra. Det er også fra den tid, hvor jeg sådan for alvor sådan begyndte at interessere mig for det band her, Living Thing.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.

0: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
1: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
2: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Juhuhu, ja, Sister Sisters her, yeah. Don't Feel Like Dancing. Nu skal det handle om at have kærestesorg. Der er skrevet en sang om det, her er Joshua Cadison og Jazzy.
1: Radio Alpha, lyden af sommer.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive og få godt solgt.
3: Bundemaskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bundemaskiner eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
4: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
5: Har du egentlig lagt mærke til, hvor meget der faktisk bliver skabt her på Skiveegnen? Måske ikke. Derfor har vi startet podcasten Sådan gør vi her. For her kan du høre spændende lokale erhvervsfortællinger om, hvordan vi får tingene til at ske, når vi arbejder sammen.
6: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
5: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
7: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.

Fantastisk hit med 100 år på banen. Måske lidt overdrevet, men ikke desto mindre, så var det Los Lobos og La Bamba. Lidt senere har jeg en stor hitter fra ABBA til dig, udsat for Erasure. Jeg tror måske også, du har hørt den før. Den kommer til dig lige efter den her fra Skor og Torp. Losers Game her på Radio Alpha.

0: Erasure, Take a Chance on Me. Og du ved jo også, du har selvfølgelig tænkt tanken der, ja, det er der en, jeg har hørt før med ABBA. Ja, selvfølgelig har du det.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Ja, og alle tiders bedste sange. Nu tilbage til den her med Rod Stewart og Young Turks.

0: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Crew med Just Art In Your Arms. Vi fortsætter med Altiders Aften. Efter nyhederne kan du synge med på den her. Velkendt hit her fra Shaken Stevens, men først skal vi have nyhederne.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, Venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
3: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
2: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. I aften er skyder i de sydvestlige egne efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader.

som vi husker ham allerbedst fra begyndelsen af hans karriere, Shaquem Stevens her, You Drive Me Crazy. Herligt synger med i hit, og det var der mange af til dig også i timen her mellem 20 og 21. Jeg er Per Laursen, velkommen til her med Tøsedrengene.

Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Shania Twain, som jo begyndte sin karriere som country-sanger i hun er oprindelig Kanadier, men bor nu om dagen i USA. Og seneste albums fra hende, som udkom her i forsommeren, der er hun faktisk også sådan gået mere tilbage til country-stilen. Nu er det Michael Sager Band, her Let's All Chant, her på 11.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Og det er jo rigtigt. Livet er jo som et ubeskrevet blad. Man vender jo et blad hver eneste dag i ens liv, og så skal man huske at tænke livet bagud og leve det forlæns. Noget i den retning. For øvrigt, Bryan Adams, kan du opleve hver søndag formiddag her på Radio Alfa i tidsrummet 10-13, hvor han spiller masser af store hits, og også fortæller nogle af hans egne hits, som han også spiller. Nu er det Pretenders, I'll Stand By You. Det her er Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59

kæmpe hit her fra Tiffany, I Think We Are Alone Now. Radio Alfa, altidens aften. Tusind kys, det er jo ikke det værste, man kan sådan blive udsat for. Er det? Er news.

tv-serien Venner fik helt nyt pust, da lige pludselig den her plade blev hævet ind som titelsang. Det var Rembrandts I'll Be There For You. Manic Monday på en torsdag aften. Her er The Bangles på Radio Alfa.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Aretha Franklin, Whitney Houston sammen om den her. It isn't, it wasn't, it's never gonna be. Ja. Kolde ord, han har sagt, kontant afregning i hvert fald. Der er også kontant afregning for timen her, nu er det tid til alfanyderne.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, Venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
3: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
2: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. I aften er skyder i de sydvestlige egne efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Hele døgnet jævnt til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
4: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

You don't have to be cool. Nej, det var Prince, det her. Kiss. Det er en af de her fantastiske hits for ham. Velkommen indenfor til torsdag aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, og nu har jeg tænkt mig at hive dig med i Grand Prix-verden fra i år. Her er Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Velkommen til.

Randy Maria. Alle tiders aften på Radio Alfa. Og de største hits for tjerne. Jeg har et stykke med hit til dig. Udover den, vi lige har lyttet på Blondie, så er Nolan Sisters nok noget af det, som allerlettest kan få os til at sådan bare at synge med. Her er In The Mood For Dancing her på

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Kylie. Det er jo ikke bare en hvem som helst Kylie, jeg har spillet for dig her. Det er nemlig den australske Minogue og Spinning Around. Duran Duran for øvrigt har været sådan i dvale i mange år, men de har også været ude og røre lidt på sig her i 2026. Blandt andet har de også været på Heartland Festivalen, og nu kommer de til dig her torsdag aften.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Radio Alpha.

ABC, When Smokey Sings, her på Radio Alfa. I år har Gnags turneret rundt på alle festivalerne her i Kongeriget, og nu puster de sådan ud og samler kræfter, for Peter A.G. og bandet har bebudet, at til næste år, så er det altså slut. De giver 4 store koncerter, København, Odense, Aarhus og Aalborg, og så er det slut, og det er vel at mærke indekoncerter, og det er i morgen, at billetterne de bliver frigivet til netop Gnags og deres koncerter til næste år. Og når Gnags de ophører med at spille live, ja hvad så? Så tager robotterne simpelthen over.

Lenny Kravitz er Ain't Over Till It's Over. Og det er jo egentlig vise ord, men det er ikke over før det er over, nej. Men nu er det altså over for denne torsdag aften. Jeg fjerner også en tak for nu. Kan du have en fantastisk, fortsat dejlig sommerlig aften sammen med os. Og så en dag i late night efter 22. Her er Franz Gall eller Alarm.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
5: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Tidspå
7: dagen,
6: der kommer
7: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
8: Hvad er du gang i?
7: Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
21: Hvad for noget?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
25: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
26: Carglass Repair. Carglass Replace.
27: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
28: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
29: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Der er rigtig mange, som forbinder sangen med Young Guns 2-filmen, som Bon Jovi også lavede musik til med Blaze of Glory. Men det er altså ikke Wanted Dead or Alive. Den kunne du til gengæld opleve i Scooby-Doo 2-filmen eller i Harley Davidson og Marlboro Man, som den første i hvert fald kom rimelig tæt på den anden film. Det var her Bon Jovi og Wanted Dead or Alive på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
3: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
2: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. I aften er skyet i de sydvestlige egne efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden, østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Helt døgnet jævnt til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
4: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Da den første Michael Jackson-film kom, der var det jo blandt andet Thriller-albumet og perioden før det, man kiggede på. Og der kunne man altså også komme til at høre den her i filmen. Her var det Michael Jackson og Beat It. Og nu er det altså film nummer to, man er gået i gang med. Og mange er spændt på at se, hvad den kommer til at indeholde. Både fordi den indeholder Bad-albumet, men også Black & White-albumet. Og så nogle af de historier, som har skabt rigtig meget omtale igennem hans karriere. Og så kommer vi også i gang med torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal, og jeg har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Her er det Ace of Base og Cool Summer på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

Lige nu er hun aktuel med et nyt album, og som sædvanligt, når hun kommer ud med noget nyt, der lyder lidt anderledes, så er der i hvert fald hård kritik fra anmelderne. Og det var der også i 90'erne med hendes sang, da hun lavede stilen om der. Og det skete også i 00'erne, da hun fik en ny stil. For hun har faktisk været rigtig god til at skifte stilarter igennem hendes lange karriere fra 80'erne og frem til i dag. Her var det Madonna på Radio Alpha og Celebration. Og hvis du lige bliver siddende ved radioen, så lige om lidt, så skal vi have en rigtig god Kim Larsen-sang. Der er nemlig Rita lige om lidt her på Radio Alpha. Først er Imagination og Just an Illusion.

Det kan være, at du og måske andre lyttere kan huske, at jeg har været en af de stemmer, man kunne høre i Aarhus igennem 80'erne og 90'erne. Og vi havde en radiokollega, der hed Carsten Schmidt, og når han spillede Kim Larsen i radioen, så sagde han altid, at det var Lune Larsen, og det var Rita her på Radio Alfa. Hvor du nu skal lytte på Toto og Rosanna. Og

Jeg kan huske, for mange år siden, der var hun i Tivoli i København for at give koncert. Og der skulle man så have en speciel tilladelse for at kunne få lov at vise noget fra hendes koncert i fjernsynet. For man måtte ikke filme hendes tatoveringer. Det var Cher her på Radio Alfa, I Love and Understanding. Og så her, når klokken er 23, så er der en time mere klar i Late Night. Nyhedsredaktionen er klar med en nyhedsupdate. Og efter nyhederne, så Billy Ocean den første sang med When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Her er det Kasper Winding og Sjæl i Flammer på Radio Alfa.

0: Og intet slår en god handel. Er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen? Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dahls Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dahlsbolighus.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.

0: Det var en erfaren stemme, som vendte tilbage med en ny sang i 80'erne. Det var Eartha Kitt her på Radio Alpha. Og Where's My Man? Og så er der nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, Venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grønsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
3: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
2: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. I aften er skyet i de sydvestlige egne, efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyet og regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden, østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Helt døgnet jævnt til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
4: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Bill Ocean og When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her torsdag aften og late night. Jeg er søndag, eller knap og nap en times tid nu, nemlig frem til kl. 24. Og efter 24, så er der Alpha Popnet. Og jeg kan huske, at den her sang, den kom frem, der råspillede vi den i radioen hele tiden. Her er det John Carter på Radio Alpha og Just Another Day.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

På det tidspunkt, da den her sang kom ud, der var det stadigvæk rigtig dyrt at bruge computerteknik. Og derfor så gjorde man det kun i meget specielle tilfælde, for eksempel til Dire Straits og Money for Nothing. Men her gjorde man noget helt andet. Man lavede simpelthen et rum, hvor det så ud til, at Lionel Richie han gik på loftet, mens han sang. Og det var til sangen, du hørte her, nemlig Dancing on the Ceiling på Radio Alpha. Og her er en gruppe, som stadigvæk

vil jeg godt tillade mig at kalde en ægte klassiker fra 80'erne her, var det Henrik Strube Band, det var med Hold om mig på Radio Alfa. Og det er sådan, at man har kunnet opleve Roxette i Ringsted tidligere på året, og året før, der kunne man både opleve Helmi Viborg og i København. Og det er sådan, at Line Philipsson tager rundt sammen med Per Gessle og optræder med de gode gamle sange. Og det er altså en fantastisk stemme, Line Philipsson har, så det er en god erstatning i forhold til, at Maria Fredriksson ikke er her længere. Her er Roxette og The Big L på Radio Alfa.

Dodderne Dodos og Sømmen af Verden. Og så er der også tid til at lukke og slukke for torsdagens udgave af Late Night. Her når klokken er 24, er det alt for popnat. Og så vender jeg tilbage igen i eftermiddagsradioen på søndag, når klokken er 13. Kan du have en rigtig god weekend? Her er det Paul Abdul og Forever Your Girl. Og så høres vi ved. Jeg er soldat. Hej hej.

0: give dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
12: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
21: Carglass Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugh Lewis, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, Lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
23: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.